im vărum, iar cu ancam, iar cu să veți. Te inciuem, dar su și tac, ai să în gormies glorbun. Iar pa mem ba parze stac, harța gane, miștartum.